Vi har kommet til fredag, og for den med ferie tenker, ok, den som arbeider tenker, yay, endelig helg. Og jeg håper at du har en fin, fin fredag, uansett om du jobber eller har ferie. For det jo ferietid i aller høyeste grad, midt i fellesferiemåneden juli. Ja, det litt å ta i at vi midt i da, men vi i hvert fall i gang med den. Jeg heter Hanne og i gang med sending også. Det virker kanskje ikke sånn, men det jeg.

Jeg gir en så stor shoutout som jeg bare kan til Andrea, Andrine og André. Alle tre har navnedagen sin I dag, og det håper jeg feires til den store gullmedalje. Trenger ikke å være fest og herde I taket og ligge grøftelangs etterpå, men en liten kake på deling eller et middagsselskap eller den slags trivelig det også. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra den amerikanske forfatteren Minion McLaughlin som har sagt «Det alltid trygt å fortelle folk at de ser fantastiske ut».

0: hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg gjør, Gurine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller snakke som meg.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, i hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.